0: so adie ma o si wo hunu se nsu oto wo hunu se framai abo na so bon kene mu nsu obeye mu ba na wo benya bi anom na wo no ba ye aya telele kusa na wo mu atoma na so benya bi anom.
1: Yes, Lord.
0: Wo hunu se framai abo wo hunu se nsu ye den eto. Neso the valley shall be full with water. Na wo benye bi anom. No se wo watoma. Eso benye bi anom.
2: Amen.
0: Ene. Bibi besi. Besi bibi besi. Se ha